kommer min sommar då var han till hemlöga besök hos sina föräldrar. Det regnade och stormade. Det var snabbt och det var snabbt.